Lär mig, du skog, att vissna glad. En gång som höstens gula blad. En bättre vår snart blommar. Då härligt grönt mitt träd ska stå och sina djupa rötter slå i evighetens sommar.

Lär mig, du fågel, med din flykt att bryta upp, färdas tryggt mot obekanta stränder.